0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Umetna inteligenca postaja ključ do konkurenčnosti podjetij, a programska oprema ne pomaga veliko, če je zaposleni ne znajo ali nočejo uporabljati. Na Japonskem so se težave lotili izjemno pragmatično. Podjetja, kot je proizvajalec avtomobilov Honda, so zaposlenim začela ponujati denarne nagrade in bonuse, če prevzamejo pobudo pri uvajanju umetne inteligence v svoje vsakdanje delo ali pri tem izobrazijo svoje sodelavce. S tem želijo optimizirati časovno potratna opravila, kot so priprava dokumentacije in analize, ter hkrati zmanjšati stroške. Ob tem pa se strokovnjaki že sprašujejo, ali bodo kratkoročni bonusi prinesli trajne izboljšave, ali pa bodo zaposleni tehnologijo uporabljali le površinsko, toliko, da poberejo nagrado.
0: Računalniške novice.
2: Uporabniki operacijskega sistema Windows 11 so se že dlje časa jezili nad sistemskim iskalnikom, ki je namesto lokalnih datotek preveč agresivno ponujal spletne rezultate in oglase. Microsoft se je na kritike končno odzval. V najnovejši testni posodobitvi so to funkcijo temeljito preuredili in iz nje v celoti odstranili promocijski material. Izpraznjeni prostor bo sistem zdaj izkoristil za prikazovanje podrobnejših informacij o vaših preteklih iskanjih, rezultati pa bodo grafično jasno ločeni. Iskalnik bo dal prednost lokalnim rezultatom na vašem disku. Tudi če boste ime programa vpisali napačno, vas računalnik ne bo več samodejno preusmeril na splet, ampak bo iskal lokalno. Če pa bo spletno iskanje res nujno, se bodo dejanski rezultati prikazali takoj na vrhu, brez reklamnega balasta. Posodobitev je trenutno še v testni fazi.
0: Računalniške novice.
2: Evropska unija se pripravlja na oster boj za zaščito mladostnikov na spletu. Brusel že dlje časa razmišlja o omejevanju dostopa do družbenih omrežij, pritisk pa se je dodatno stopnjeval potem, ko je Avstralija sprejela strogo prepoved, Združeno kraljestvo pa podobne omejitve načrtuje za prihodnjo pomlad. Strokovno poročilo, ki ga je prejela komisija, za otroke med 3. in 12. letom svetuje strogo nadzorovan dostop ob pomoči staršev, starejši mladostniki pa bi platforme lahko uporabljali le, če te vsebujejo stroge varnostne funkcije.
0: Računalniške novice.
2: Svetovni trg električnih vozil stoji na pragu velike preobrazbe. Strokovnjaki namreč napovedujejo pravo baterijsko revolucijo, ki jo bodo hitro občutili tudi končni potrošniki. Na trg namreč že vstopa prvi masovno proizvedeni električni avtomobil, ki ga poganja natrijonska oziroma tako imenovana solna baterija. Ključna prednost baterij se skriva v nizki ceni in dostopnosti surovine. Prva generacija teh celic ima sicer nižjo energijsko gostoto kot litijeve, kar pomeni krajši doseg vozil, obenem pa ima dva močna aduta – odpornost na nizke temperature in zmanjšana nevarnost vžiga. Poleg prednosti v avtomobilski industriji bi lahko solne baterije odigrale pomembno vlogo pri shranjevanju presežkov energije iz obnovljivih virov v električnih omrežjih.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in po noči bo sprva še jasno, proti jutru pa bo od zahoda prehodno prineslo nekaj oblačnosti. Najnižje jutrne temperature bodo od 12 do 17 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Popoldne v gorah ni izključena kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo. Popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha. Nekoliko hladneje bo. V sredo kaže na sončno in večinoma suho vreme. Zapihal bo jugozahodni veter. Danes z vami Timotej Kozel.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi. Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radio Tomi. En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti. Le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 4 in 2 minuti.
2: Od ponedeljka do ponedeljka vročih 5 na Radio Tomi. En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste ji v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Posso pa krafuta po, cingo, cingo, lingo, lingo, tam uklati senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingo, lingo, lingo, tam uklati senčici.
3: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.
4: Ura je 4:22.

0: jutro, tukaj Petra Zore, pevka skupine Bombshell, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 4:43.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 5 in 1 minuta.

0: Dobro jutro, z radijem Tomi vam želi skupina Marinero.
1: Ja v drugo kamro plizat, kjer boš pozabljena.
2: Ura je 5:15.

0: Ura je 5:30.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Umetna inteligenca postaja ključ do konkurenčnosti podjetij, a programska oprema ne pomaga veliko, če je zaposleni ne znajo ali nočejo uporabljati. Na Japonskem so se težave lotili izjemno pragmatično. Podjetja, kot je proizvajalec avtomobilov Honda, so zaposlenim začela ponujati denarne nagrade in bonuse, če prevzamejo pobudo pri uvajanju umetne inteligence v svoje vsakdanje delo ali pri tem izobrazijo svoje sodelavce. S tem želijo optimizirati časovno potratna opravila, kot so priprava dokumentacije in analize, ter hkrati zmanjšati stroške. Ob tem pa se strokovnjaki že sprašujejo, ali bodo kratkoročni bonusi prinesli trajne izboljšave, ali pa bodo zaposleni tehnologijo uporabljali le površinsko, toliko, da poberejo nagrado.
1: Računalniške novice.
3: Uporabniki operacijskega sistema Windows 11 so se že dlje časa jezili nad sistemskim iskalnikom, ki je namesto lokalnih datotek preveč agresivno ponujal spletne rezultate in oglase. Microsoft se je na kritike končno odzval. V najnovejši testni posodobitvi so to funkcijo temeljito preuredili in iz nje v celoti odstranili promocijski material. Izpraznjeni prostor bo sistem zdaj izkoristil za prikazovanje podrobnejših informacij o vaših preteklih iskanjih, rezultati pa bodo grafično jasno ločeni. Iskalnik bo dal prednost lokalnim rezultatom na vašem disku. Tudi če boste ime programa vpisali napačno, vas računalnik ne bo več samodejno preusmeril na splet, ampak bo iskal lokalno. Če pa bo spletno iskanje res nujno, se bodo dejanski rezultati prikazali takoj na vrhu, brez reklamnega balasta. Posodobitev je trenutno še v testni fazi.
1: Računalniške novice.
3: Evropska unija se pripravlja na oster boj za zaščito mladostnikov na spletu. Brusel že dlje časa razmišlja o omejevanju dostopa do družbenih omrežij, pritisk pa se je dodatno stopnjeval potem, ko je Avstralija sprejela strogo prepoved, Združeno kraljestvo pa podobne omejitve načrtuje za prihodnjo pomlad. Strokovno poročilo, ki ga je prejela komisija, za otroke med 3. in 12. letom svetuje strogo nadzorovan dostop ob pomoči staršev, starejši mladostniki pa bi platforme lahko uporabljali le, če te vsebujejo stroge varnostne funkcije.
1: Računalniške novice.
3: Svetovni trg električnih vozil stoji na pragu velike preobrazbe. Strokovnjaki namreč napovedujejo pravo baterijsko revolucijo, ki jo bodo hitro občutili tudi končni potrošniki. Na trg namreč že vstopa prvi masovno proizvedeni električni avtomobil, ki ga poganja natrijonska oziroma tako imenovana solna baterija. Ključna prednost baterij se skriva v nizki ceni in dostopnosti surovine. Prva generacija teh celic ima sicer nižjo energijsko gostoto kot litijeve, kar pomeni krajši doseg vozil, obenem pa ima dva močna aduta – odpornost na nizke temperature in zmanjšana nevarnost vžiga. Poleg prednosti v avtomobilski industriji bi lahko solne baterije odigrale pomembno vlogo pri shranjevanju presežkov energije iz obnovljivih virov v električnih omrežjih.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Slušate Radio

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 6:02.

Sončni vzhod je bil danes ob 5. uri in 59 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 13. uri in 2 minuti, sončni zahod pa ob 20. uri in 6 minut, dan bo tako dolg 14 ur in 7 minut.

0: Dobro jutro, z vami pevec Jakob Čuk, poslušate Radio Tomi.
1: Svojo dušo prinašam domov.
2: Ura je 36 minut.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 7 in 2 minuti.

Sončni vzhod je bil danes ob 5. uri in 59 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 13. uri in 2 minuti, sončni zahod pa ob 20. uri in 6 minut, dan bo tako dolg 14 ur in 7 minut.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Ponoči se bo zmerno pooblačilo, možno bodo manjše krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljajo se bodo krajevne plohe nevihte, ki se bodo popoldne od

0: severa razširile nad vso Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla, popoldne se bo oblačnost povečala. Nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme. Zapihal bo jugozahodni veter. Napoved pripravil Blaž Šter.
1: Sva Carmen in September.
2: Se slišimo in srečamo na frekvencah
1: Radia Tomi.
3: Ura je 7 in 16 minut.

0: Kjer radio Tomi valovi, tam smo mi, skupina Pomladni dan.
1: Ura je 7:29.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 8.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Po noči se bo zmerno pooblačilo, možne bodo manjše krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljajo se bodo krajevne plohe nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile na cel Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla.

0: Ja, popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. Vse dokaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme. Zapihal bo jugozahodni veter. Napoved pripravil Blaž Šter. Dan na dan, dan na dan,
1: hej! Vami Pink Pong Band. Mi smo tu, da bo vam lepo.
2: Vi pa poslušate?
1: Radio.

0: Ura je 8:29.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Umetna inteligenca postaja ključ do konkurenčnosti podjetij, a programska oprema ne pomaga veliko, če je zaposleni ne znajo ali nočejo uporabljati. Na Japonskem so se težave lotili izjemno pragmatično. Podjetja, kot je proizvajalec avtomobilov Honda, so zaposlenim začela ponujati denarne nagrade in bonuse, če prevzamejo pobudo pri uvajanju umetne inteligence v svoje vsakdanje delo ali pri tem izobrazijo svoje sodelavce. S tem želijo optimizirati časovno potratna opravila, kot so priprava dokumentacije in analize, ter hkrati zmanjšati stroške. Ob tem pa se strokovnjaki že sprašujejo, ali bodo kratkoročni bonusi prinesli trajne izboljšave, ali pa bodo zaposleni tehnologijo uporabljali le površinsko, toliko, da poberejo nagrado.
1: Računalniške novice.
3: Uporabniki operacijskega sistema Windows 11 so se že dlje časa jezili nad sistemskim iskalnikom, ki je namesto lokalnih datotek preveč agresivno ponujal spletne rezultate in oglase. Microsoft se je na kritike končno odzval. V najnovejši testni posodobitvi so to funkcijo temeljito preuredili in iz nje v celoti odstranili promocijski material. Izpraznjeni prostor bo sistem zdaj izkoristil za prikazovanje podrobnejših informacij o vaših preteklih iskanjih, rezultati pa bodo grafično jasno ločeni. Iskalnik bo dal prednost lokalnim rezultatom na vašem disku. Tudi če boste ime programa vpisali napačno, vas računalnik ne bo več samodejno preusmeril na splet, ampak bo iskal lokalno. Če pa bo spletno iskanje res nujno, se bodo dejanski rezultati prikazali takoj na vrhu, brez reklamnega balasta. Posodobitev je trenutno še v testni fazi.
1: Računalniške novice.
3: Evropska unija se pripravlja na oster boj za zaščito mladostnikov na spletu. Brusel že dlje časa razmišlja o omejevanju dostopa do družbenih omrežij, pritisk pa se je dodatno stopnjeval potem, ko je Avstralija sprejela strogo prepoved, Združeno kraljestvo pa podobne omejitve načrtuje za prihodnjo pomlad. Strokovno poročilo, ki ga je prejela komisija, za otroke med 3. in 12. letom svetuje strogo nadzorovan dostop ob pomoči staršev, starejši mladostniki pa bi platforme lahko uporabljali le, če te vsebujejo stroge varnostne funkcije.
1: Računalniške novice.
3: Svetovni trg električnih vozil stoji na pragu velike preobrazbe. Strokovnjaki namreč napovedujejo pravo baterijsko revolucijo, ki jo bodo hitro občutili tudi končni potrošniki. Na trg namreč že vstopa prvi masovno proizvedeni električni avtomobil, ki ga poganja natrijonska oziroma tako imenovana solna baterija. Ključna prednost baterij se skriva v nizki ceni in dostopnosti surovine. Prva generacija teh celic ima sicer nižjo energijsko gostoto kot litijeve, kar pomeni krajši doseg vozil, obenem pa ima dva močna aduta – odpornost na nizke temperature in zmanjšana nevarnost vžiga. Poleg prednosti v avtomobilski industriji bi lahko solne baterije odigrale pomembno vlogo pri shranjevanju presežkov energije iz obnovljivih virov v električnih omrežjih.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 8 uri, Ljubljana jasno 19 stopinj, zračni tlak je 1015 milibarov in je ustaljen, Katarina nad Ljubljano jasno 23, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 19 stopinj, Slovenj Gradec jasno 17, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 21, zračni tlak je 1014 milibarov in je ustaljen, Murska Sobota in Novo mesto ter letališče Cerkve ob Krki posod je bilo jasno in 19 stopinj, Črnomelj jasno 18, Lisca jasno 21, piha južni veter 13 km na uro. Postojna jasno 14 stopinj, letališče Portorož jasno 22, zračni tlak je 1014 milibarov in je ustaljen, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Bile pri Novi Gorici jasno 21, Vojsko jasno 18 stopinj, Vogel jasno 20, Kredarica pretežno jasno 14 stopinj, piha zahodnik 18 km na uro, letališče Lesce 19, Rudno polje 12, Krvavec 18 stopinj, piha severozahodnik 17 km na uro, Jezersko 11, Rogle 19, Ravna Koroškem 17 stopinj, Velenje 20, Celje in Hrastnik 16, Maribor 19, Krajinski par Goričko 20, Ptuj 18, Krško 19, Kočevje 14 stopinj, Ilirska Bistrica 13, Koper 24, Dolenje pri Ajdovščini 16 in Par Škocjanske jame 17

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 9.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Po noči se bo zmerno pooblačilo, možno bodo manjše krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljajo se bodo krajevne plohe nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile na cel Slovenijo. Možno bo tudi kakšna močnejša nevihta. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla. Popoldne se bo oblačnost povečala. Nastane lahko še kakšna ploha. Vse dokaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme. Zapihal bo jugozahodni veter. Napoved pripravil Blaž Šter.

0: Zaradi morebitnih stalno spreminjajočih vremenskih razmer so odhodi v gore vedno tvegani in nepredvidljivi. Nekaj zelo koristnih informacij nam je podal Roland Brajič, predstavnik za odnose z javnostmi na policijski upravi Kranj.
1: Policisti, gorski reševalci, medicinsko osebje, helikopterske posadke in ostali, pohodnike ponovno pozivamo, da se v gore odpravite preudarno, premišljeno in z veliko stopnjo odgovornosti. Vnaprej si načrtujte turo, ki bo primerna vašemu znanju, času, vremenu in vašim psihofizičnim sposobnostim. Bodite primerno opremljeni in obuti. S seboj imajte zadostno količino tekočine. Zaradi morebitnih spremljajočih vremenskih razmer vam pred odhodom v visokogorje svetujemo tudi sprotno spremljanje spletnih strani ARSO, Gorske reševalne zveze in Planinske zveze Slovenije. Pri načrtovanju ture uporabljajte slovenske karte in podatke ter preverjene strani. Ne uporabljajte in ne zaupajte razno raznim aplikacijam. Apeliramo tudi na gostinsko-turistično osebje hotelov, avtokampov, apartmajev, sob. Informirajte vaše goste pred odhodom v hribe. Vi ste prvi, ki imate z njimi kontakt. Svetujte jim obisk informacijsko-turističnih točk, ki jim bodo znali svetovati in ponuditi primerno turo v naravi. Ugotavljamo namreč, da nekateri tuji obiskovalci gora nimajo prave predstave in informacij o težavnosti naših gora.
2: Zdravo, zdravo, mi smo skupina Kozmo Cruz, vi pa ste na valovih Radia Tomi.
3: Ura je 9:32.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 10.

vse prikradeš iz navade. Čas je, da te najdem zdaj, kam dol ob morju, tam čas stoji.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Po noči se bo zmerno pooblačilo, možno bodo manjše krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljajo se bodo krajevne plohe nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile na celo Slovenijo. Možno bo tudi kakšna močnejša nevihta, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla, popoldne se bo oblačnost povečala. Nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme. Zapihal bo jugozahodni veter. Napoved pripravil Blaž Šter.
2: Lenarti, vam želimo en krasen dan. Vi pa poslušate Radio Tomi.

0: Idrija bo 22. avgusta 2026 znova dišala po svoji najbolj prepoznavni kulinarični dediščini. V parku Mejca bo potekal praznik idrijskih žlikrofov, osrednji kulinarični praznik mesta, ki bo tudi letos združil tradicijo, sodobne kulinarične interpretacije, glasbo, ustvarjalnost, otroški program in kolesarske ture. Kaj več pa nam je povedal organizator praznika idrijskih žlikrofov Matevž Straus.
1: Na prazniku idrijskih žlikrofov bomo idrijske žlikrofe postregli na 35 različnih načinov. Zraven pa seveda dodali še druge za Slovenijo značilne jedi in tako pokazali, da lahko idrijske žlikrofe kombiniramo tudi z drugimi za Slovenijo značilnimi jedmi, živili in pridelki. Poleg tega letos na praznik idrijskih žlikrofov dodajamo še rokodelski kotiček, na katerem se bodo predstavljale različne rokodelske veščine, predvsem rokodelske veščine vezane na tkanine in med njimi seveda tudi idrijska čipka. Sam praznik idrijskih žlikrofov bo letos obeležil 16. leto in 10 let od organizacije trenutne ekipe in to bomo tudi na nek način proslavili. V letu 2026, torej letos, imamo tudi tri ambasadorje praznika idrijskih žlikrofov. To so Matjaž Javšnik, igralec, potem Darek Avrič, pisec skladb in tudi glasbenik, ter Lija Krvina, karateistka, mladi up slovenskega karateja. Vsi tri ambasadori sodelujejo pri promociji idrijskih žlikrofov, so namreč njihovi veliki ljubitelji. Na sam dan dogodka, torej 22. avgusta v Idriji, pa se bodo tudi pomerili v izdelavi idrijskih žlikrofov. Sicer na prazniku sledimo preverjenemu receptu, torej žlikrofi na najrazličnejše načine, vse skupaj v prijetnem okolju idrijskega parka Mejca, tik ob reki Idrici, ob UNESCO svetovni dediščini, ter le nekaj minut stran do mestnega jedra, kjer so glavne turistične znamenitosti Idrije in do kamor bo vozil tudi avtobus in bo v bistvu omogočil obiskovalcem, da poleg obiska praznika žlikrofov obiščejo tudi druge znamenitosti v Idriji.
2: Drage poslušalke in spoštovani poslušalci Radia Tomi, lepe pozdrave iz doline Idrice vam pošilja skupina Pomladni dan.
3: Ura je 10:34.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 11 in 1 minuta.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Ponoči se bo zmerno pooblačilo, možne bodo manjše krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljajo se bodo krajevne plohe nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile na cel Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla, popoldne se bo oblačnost povečala. Nastane lahko še kakšna ploha. Vse dokaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme. Zapihal bo jugozahodni veter. Napoved pripravil Blaž

0: Živijo vsem skupi, sem glasbenik in pevec Mark Tivadar in vi poslušate najboljši Radio Tomi.
1: Ura je 11:30.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 11. uri. Ljubljana jasno 28 stopinj. Zračni tlak je 1014 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 27. Slovenj Gradec jasno 28. Letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 31. Zračni tlak je 1014 milibarov in rahlo pada. Piha južni veter 14 km na uro. Murska Sobota 30 stopinj. Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 29. Lišca jasno 25. Piha južni veter 12 km na uro. Postojna jasno 30. Prav tako na letališču Portorož, kjer je zračni tlak 1014 milibarov in je ustaljen. Piha severozahodnik 13 km na uro. Temperatura morja je 27 stopinj. Bile pri Novi Gorici jasno 32. Kredrica pretežno jasno 16 stopinj. Letališče Lesce 27. Rudno polje 25. Krvavec 19 stopinj. Jezersko 26. Rogla 22, piha južni veter 11 km na uro, Ravna Koroškem 28, Velenje 29, Celje 28 stopinj, Hrastnik 30, Maribor 28, Krajinski par Goričko 27 stopinj, Ptuj 31, Krško 29, Črnomelj in Kočevje 30, Ilirska Bistrica in Koper 27. V Kopru piha zahodnik 12 km na uro. Dolenje pri Ajdoščini 32. Par Škocjanske jame 31 in Vogov 22 stopinj.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 12.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo večinoma sončno. V severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Ponoči se bo zmerno pooblačilo. Možne bodo manjše krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno. Pojavljale se bodo krajevne plohe nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile na celo Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla. Popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme, zapihal bo jugozahodni veter. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Naj vam današnje kosilo tekne z Mimi Margo na Radiu Tomi.

0: pozdrav. Z vami sem pevka Mili Korpar na Radiu Tomi.
1: Ura je 12:28.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 13 in 1 minuta.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo večinoma sončno. V severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Po noči se bo zmerno pooblačilo. Možne bodo manjše krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno. Pojavljale se bodo krajevne plohe nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile na cel Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla. Popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme. Zapihal bo jugozahodni veter. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Radio Tomi, najboljši v mestu. Tomi.

0: Živjo, sem Nastja Gabor in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 13:29.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 14:02.
4: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radio Tomi.
5: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti. Le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Dragi poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo večinoma sončno. V severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Po noči se bo zmerno pooblačilo. Možne bodo manjše krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno. Pojavljale se bodo krajevne plohe nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Za piho bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla. Popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme. Zapihal bo jugozahodni veter. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Sem Natalija Verboten, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: Ura je 14:30.
1: Hej, a veš, to so tiste zgodbe, ki jih narekuje življenje. In hvala, da jih lahko pišem in dobim.
2: Zvodmata ure, tudi pozabil so že člani, se vračam.

ni več danes, resnica se presega, raškaj nima šans, je Bog je tolerans, da imam odprte misli, vsebe so zaprte, vase vem, da nismo isti, so med nami tisti, znani, nepoznani, moja

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 15.

0: It's a celebration.
1: Iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
2: Popoldne bo večinoma sončno. V severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Po noči se bo zmerno pooblačilo. Možne bodo manjše krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Goriškem in v slovenski Istri okoli 21 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno. Pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile na celo Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla. Popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme, zapihal bo jugozahodni veter. Napoved pripravil Blaž Šter.

0: pozdravljeni. Sem pisateljica in pesnica Nina Kosmač in vsak dan poslušam Radio Tomi, ker je Radio Tomi najbolj knjigi prijazen radio v Sloveniji. Zato poslušajte vsak dan Radio Tomi tudi vi.
1: Ura je 15:30.

mi ne pustijo. Kadarkol sem zraven, me vedno ulovijo.

0: Ura je 16.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Umetna inteligenca postaja ključ do konkurenčnosti podjetij, a programska oprema ne pomaga veliko, če je zaposleni ne znajo ali nočejo uporabljati. Na Japonskem so se težave lotili izjemno pragmatično. Podjetja, kot je proizvajalec avtomobilov Honda, so zaposlenim začela ponujati denarne nagrade in bonuse, če prevzamejo pobudo pri uvajanju umetne inteligence v svoje vsakdanje delo ali pri tem izobrazijo svoje sodelavce. S tem želijo optimizirati časovno potratna opravila, kot so priprava dokumentacije in analize, ter hkrati zmanjšati stroške. Ob tem pa se strokovnjaki že sprašujejo, ali bodo kratkoročni bonusi prinesli trajne izboljšave, ali pa bodo zaposleni tehnologijo uporabljali le površinsko, toliko, da poberejo nagrado.
1: Računalniške novice.
3: Uporabniki operacijskega sistema Windows 11 so se že dlje časa jezili nad sistemskim iskalnikom, ki je namesto lokalnih datotek preveč agresivno ponujal spletne rezultate in oglase. Microsoft se je na kritike končno odzval. V najnovejši testni posodobitvi so to funkcijo temeljito preuredili in iz nje v celoti odstranili promocijski material. Izpraznjeni prostor bo sistem zdaj izkoristil za prikazovanje podrobnejših informacij o vaših preteklih iskanjih, rezultati pa bodo grafično jasno ločeni. Iskalnik bo dal prednost lokalnim rezultatom na vašem disku. Tudi če boste ime programa vpisali napačno, vas računalnik ne bo več samodejno preusmeril na splet, ampak bo iskal lokalno. Če pa bo spletno iskanje res nujno, se bodo dejanski rezultati prikazali takoj na vrhu, brez reklamnega balasta. Posodobitev je trenutno še v testni fazi.
1: Računalniške novice.
3: Evropska unija se pripravlja na oster boj za zaščito mladostnikov na spletu. Bruselj že dlje časa razmišlja o omejevanju dostopa do družbenih omrežij, pritisk pa se je dodatno stopnjeval potem, ko je Avstralija sprejela strogo prepoved, Združeno kraljestvo pa podobne omejitve načrtuje za prihodnjo pomlad. Strokovno poročilo, ki ga je prejela komisija, za otroke med 3. in 12. letom svetuje strogo nadzorovan dostop ob pomoči staršev, starejši mladostniki pa bi platforme lahko uporabljali le, če te vsebujejo stroge varnostne funkcije.
1: Računalniške novice.
3: Svetovni trg električnih vozil stoji na pragu velike preobrazbe. Strokovnjaki namreč napovedujejo pravo baterijsko revolucijo, ki jo bodo hitro občutili tudi končni potrošniki. Na trg namreč že vstopa prvi masovno proizvedeni električni avtomobil, ki ga poganja natrijonska oziroma tako imenovana solna baterija. Ključna prednost baterij se skriva v nizki ceni in dostopnosti surovine. Prva generacija teh celic ima sicer nižjo energijsko gostoto kot litijeve, kar pomeni krajši doseg vozil, obenem pa ima dva močna aduta – odpornost na nizke temperature in zmanjšana nevarnost vžiga. Poleg prednosti v avtomobilski industriji bi lahko solne baterije odigrale pomembno vlogo pri shranjevanju presežkov energije iz obnovljivih virov v električnih omrežjih.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo večinoma sončno. V severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Po noči se bo zmerno pooblačilo. Možne bodo manjše krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Goriškem in v slovenski Istri okoli 21 stopinj. Jutri bo spremenljivo.

0: Poslušate najboljšo radijsko postajo preko interneta Radio Tomi.
1: Ura je 16:29.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 17:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo večinoma sončno. V severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Po noči se bo zmerno pooblačilo. Možne bodo manjše krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno. Pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile na celo Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla. Popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme, zapihal bo jugozahodni veter. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Živjo, sem Nina Lampret in z vami poslušam Radio Tomi.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 18 in 2.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo večinoma sončno. V severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Po noči se bo zmerno pooblačilo. Možne bodo manjše krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Goriškem in v slovenski Istri okoli 21 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno. Pojavljale se bodo krajevne plohe nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile na celo Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla. Popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme, zapihal bo jugozahodni veter. Napoved pripravil Blaž Šter.
2: Živjo, z vami sem Maruša Kejžar, pevka ansambla Cerklani, vi pa poslušate Radio

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 19:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo zmerno pooblačilo, možne bodo manjše krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno. Pojavljale se bodo krajevne plohe nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile na cel Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Za piho bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla. Popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme. Zapihal bo jugozahodni veter. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Dragi poslušalci, sem Alen Vogrinec, rad poslušam Radio Tomi, ki vedno poskrbi za dobro glasbo. Poslušajte ga tudi vi preko spleta, ne bo vam žal.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 19 in 59 minut.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo zmerno pooblačilo, možne bodo manjše krajevne padavine, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno. Pojavljale se bodo krajevne plohe nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile na celo Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Za piho bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla. Popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme, zapihal bo jugozahodni veter. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Prijatelj dan vsem poslušalcem Želi klapa Jadranski maestrali.

0: Idrija bo 22. avgusta 2026 znova dišala po svoji najbolj prepoznavni kulinarični dediščini. V parku Mejca bo potekal praznik idrijskih žlikrofov, osrednji kulinarični praznik mesta, ki bo tudi letos združil tradicijo, sodobne kulinarične interpretacije, glasbo, ustvarjalnost, otroški program in kolesarske ture. Kaj več pa nam je povedal organizator praznika idrijskih žlikrofov Matevž Straus.
1: Na prazniku idrijskih žlikrofov bomo idrijske žlikrofe postregli na 35 različnih načinov. Zraven pa seveda dodali še druge za Slovenijo značilne jedi in tako pokazali, da lahko idrijske žlikrofe kombiniramo tudi z drugimi za Slovenijo značilnimi jedmi, živili in pridelki. Poleg tega letos na praznik idrijskih žlikrofov dodajamo še rokodelski kotiček, na katerem se bodo predstavljale različne rokodelske veščine, predvsem rokodelske veščine vezane na tkanine in med njimi seveda tudi idrijska čipka. Sam praznik idrijskih žlikrofov bo letos obeležil 16. leto in 10 let od organizacije trenutne ekipe in to bomo tudi na nek način proslavili. V letu 2026, torej letos, imamo tudi tri ambasadorje praznika idrijskih žlikrofov. To so Matjaž Javšnik, igralec, potem Dare Kaurič, pisec skladb in tudi glasbenik, ter Lija Krvina, karateistka, mladi up slovenskega karateja. Vsi trije ambasadori sodelujejo pri promociji idrijskih žlikrofov, so namreč njihovi veliki ljubitelji. Na sam dan dogodka, torej 22. avgusta v Idriji, pa se bodo tudi pomerili v izdelavi idrijskih žlikrofov. Sicer na prazniku sledimo preverjenemu receptu, torej žlikrofi na najrazličnejše načine, vse skupaj v prijetnem okolju idrijskega parka Mejca, tik ob reki Idrici, ob UNESCO svetovni dediščini ter le nekaj minut stran do mestnega jedra, kjer so glavne turistične znamenitosti Idrije in do kje, kamor bo vozil tudi avtobus in bo v bistvu omogočil obiskovalcem, da poleg obiska praznika žlikrofov obiščejo tudi druge znamenitosti v Idriji.
2: Živjo, z vami Primož Križaj, vi pa poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 20 in 33 minut.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 21 in 2 minuti.
2: Od ponedeljka do ponedeljka vročih 5 na Radio Tomi. En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Oso pakra kuta pu, cingu, cingu, lingu, lingu, tamu hladi senči, ci.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingu, lingu, lingu, tamu hladi senči, ci.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi. Ne more.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči se bo zmerno pooblačilo, možne bodo manjše krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno. Pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Za piho bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla. Popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme. Zapihal bo jugozahodni veter. Napoved pripravil Blaž Ter.

0: Dobro večer, dragi poslušalci Radia Tomi. Sem pevka Klaudija Felician, vi pa poslušate frekvenco Radia Tomi.
1: Ura je 21:30.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 22 in 1 minuta.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči se bo zmerno pooblačilo, možne bodo manjše krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno. Pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile na celo Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Za piho bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla. Popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme. Zapihal bo jugozahodni veter. Napoved pripravil Blaž Ter.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči se bo zmerno pooblačilo, možne bodo manjše krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno. Pojavljale se bodo krajevne plohe nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla. Popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme, zapihal bo jugozahodni veter. Napoved pripravil Blaž Ter.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Umetna inteligenca postaja ključ do konkurenčnosti podjetij, a programska oprema ne pomaga veliko, če je zaposleni ne znajo ali nočejo uporabljati. Na Japonskem so se težave lotili izjemno pragmatično. Podjetja, kot je proizvajalec avtomobilov Honda, so zaposlenim začela ponujati denarne nagrade in bonuse, če prevzamejo pobudo pri uvajanju umetne inteligence v svoje vsakdanje delo ali pri tem izobrazijo svoje sodelavce. S tem želijo optimizirati časovno potratna opravila, kot so priprava dokumentacije in analize, ter hkrati zmanjšati stroške. Ob tem pa se strokovnjaki že sprašujejo, ali bodo kratkoročni bonusi prinesli trajne izboljšave, ali pa bodo zaposleni tehnologijo uporabljali le površinsko, toliko, da poberejo nagrado.
0: Računalniške novice.
2: Uporabniki operacijskega sistema Windows 11 so se že dlje časa jezili nad sistemskim iskalnikom, ki je namesto lokalnih datotek preveč agresivno ponujal spletne rezultate in oglase. Microsoft se je na kritike končno odzval. V najnovejši testni posodobitvi so to funkcijo temeljito preuredili in iz nje v celoti odstranili promocijski material. Izpraznjeni prostor bo sistem zdaj izkoristil za prikazovanje podrobnejših informacij o vaših preteklih iskanjih, rezultati pa bodo grafično jasno ločeni. Iskalnik bo dal prednost lokalnim rezultatom na vašem disku. Tudi če boste ime programa vpisali napačno, vas računalnik ne bo več samodejno preusmeril na splet, ampak bo iskal lokalno. Če pa bo spletno iskanje res nujno, se bodo dejanski rezultati prikazali takoj na vrhu, brez reklamnega balasta. Posodobitev je trenutno še v testni fazi.
0: Računalniške novice.
2: Evropska unija se pripravlja na oster boj za zaščito mladostnikov na spletu. Bruselj že dlje časa razmišlja o omejevanju dostopa do družbenih omrežij, pritisk pa se je dodatno stopnjeval potem, ko je Avstralija sprejela strogo prepoved, Združeno kraljestvo pa podobne omejitve načrtuje za prihodnjo pomlad. Strokovno poročilo, ki ga je prejela komisija, za otroke med 3. in 12. letom svetuje strogo nadzorovan dostop ob pomoči staršev, starejši mladostniki pa bi platforme lahko uporabljali le, če te vsebujejo stroge varnostne funkcije.
0: Računalniške novice.
2: Svetovni trg električnih vozil stoji na pragu velike preobrazbe. Strokovnjaki namreč napovedujejo pravo baterijsko revolucijo, ki jo bodo hitro občutili tudi končni potrošniki. Na trg namreč že vstopa prvi masovno proizvedeni električni avtomobil, ki ga poganja natrijonska oziroma tako imenovana solna baterija. Ključna prednost baterij se skriva v nizki ceni in dostopnosti surovine. Prva generacija teh celic ima sicer nižjo energijsko gostoto kot litijeve, kar pomeni krajši doseg vozil, obenem pa ima dva močna aduta – odpornost na nizke temperature in zmanjšana nevarnost vžiga. Poleg prednosti v avtomobilski industriji bi lahko solne baterije odigrale pomembno vlogo pri shranjevanju presežkov energije iz obnovljivih virov v električnih omrežjih.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Slušate Radio Tomi.

vstala in rekla, da svoboda je vse. Tiho je vstopil s punčko v roki, počasi premeril nas je.

potem ko odšla sta, sva pila še dolgo. Počasi sem pozabil na to. Od bara do hotela sva hitro prispela. Ves čas podpiral sem jo. Bila je prelepa, a ko se je slekla,

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo zmerno pooblačilo, možne bodo manjše krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno. Pojavljale se bodo krajevne plohe nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile na celo Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Za piho bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla. Popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme, zapihal bo jugozahodni veter. Napoved pripravil Blaž Ter.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči se bo zmerno pooblačilo, možne bodo manjše krajevne padavine, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Goriškem in v slovenski Istri okoli 21 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno. Pojavljale se bodo krajevne plohe nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile na celo Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Za piho bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla. Popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme, zapihal bo jugozahodni veter. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Radio Tomi, Tomi Delej.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Umetna inteligenca postaja ključ do konkurenčnosti podjetij, a programska oprema ne pomaga veliko, če je zaposleni ne znajo ali nočejo uporabljati. Na Japonskem so se težave lotili izjemno pragmatično. Podjetja, kot je proizvajalec avtomobilov Honda, so zaposlenim začela ponujati denarne nagrade in bonuse, če prevzamejo pobudo pri uvajanju umetne inteligence v svoje vsakdanje delo ali pri tem izobrazijo svoje sodelavce. S tem želijo optimizirati časovno potratna opravila, kot so priprava dokumentacije in analize, ter hkrati zmanjšati stroške. Ob tem pa se strokovnjaki že sprašujejo, ali bodo kratkoročni bonusi prinesli trajne izboljšave, ali pa bodo zaposleni tehnologijo uporabljali le površinsko, toliko, da poberejo nagrado.
0: Računalniške novice.
2: Uporabniki operacijskega